och ligga på marka och rasse. Och vi ligga och kussa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligga och kussa och ha det bra, sola går ner bakom kärka.

0: Radio Tromsø.
1: Og vi skal til Sverige. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning, og det er for besittelse av barnepornografi. Og nå er partiet avslørt for, skal vi kalle det, kreativ bokføring, hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut, faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt, men det är ju ett arbete som, ja, som är påbörjat åtminstone.
1: Skandaler i politiken är något vi har blivit vant till, men akkurat nu så blåser det ganska starkt, i vart fall för Sverigedemokraterna.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Leker med mamma.
1: Ja, lika bra eller bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Jag är bara värd att komma kö.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger ju i det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Gi mig man,

0: Bingo på 12. Ja, kontroll.
1: 11, 9, 3, 9.
0: 11,
1: 9, 3, 9.
0: 3. 11, 3, 9, 3, var det det du sa?
1: 11, 9, 3, 9.
0: Åja, unnskyld. 11, 9, 3. Åh. 11, 9, 3.
1: 11, 9, 3, 9. En, en, ni, tre, ni.
0: Ja, ska vi se. En, en.
1: Ja, ni, tre, ni.
0: Ni, tre, ni.
1: Ja.
0: Ja, då var det. Ja, navnet var?
1: Anne-Lise Karlsson.
0: Anne-Lise. Ja, ska du bara läsa upp. Talan.
1: 12, 26, 58, 75 och 80.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Japp, hoppade det.
0: Varsågod, hej. Då var vi färdiga med en racka. Ska vi fortsätta på två racka? Och de tre sista talen jag läste, det var 56, 16 och 11. Nästa tal är 41. 4, 1. Atten. 1, 8. Tretten. 1, 3. 88, 8, 8. 17, 1, 7. 61, 6, 1. 50, 5, 0, 78, 7, 8, 19, 1, 9. 82, 8, 2, 86, 8, 6, 74, 7, 4. 55, 5, 5, 65, 6, 5,

lite buske i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Solen går